یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران اکثر دوست اور خاندان کے افراد گھر پر پارٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں بے تکلف پاٹ لک پارٹیاں کافی مقبول ہیں، جس میں ہر مہمان ایک ڈش لے کر آتا ہے تاکہ سب مل کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی پاٹ لک پارٹی کی دعوت موصول ہو تو آپ بھلا کیا لے کر جائیں گے؟ ان تقریبات کے لیے ہم اپنی کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم منتخب کر رہے ہیں سوشی، اور وہ بھی سوشی کیک بنانے کے لیے، ایسی ڈش جو پاٹ لک پارٹیوں کے لیے بے حد موضوع ہے۔ ہم سانچے میں ڈھلے ہوئے سوشی رائس کو رنگ برنگی سجاوٹ استعمال کرتے ہوئے ایک فینسی کیک کی شکل دیں گے۔
1: تو سب سے پہلے سوشی کیک کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ سوشی رائس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے 300 گرام چاول، 3 کھانے کے چمچ سرکہ، 2 کھانے کے چمچ چینی اور 1 چائے کا چمچ نمک۔ شیتا کے مشروم پکانے کے لیے ہمیں درکار ہوں گے 4 عدد خشک شیتا کے مشرومز، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1.25 کھانے کا چمچ سویا سوس۔ گاجر پکانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی نصف یا 70 گرام گاجر، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1/4 چائے کا چمچ نمک۔ اس کے علاوہ 1 انڈا، 4 عدد بھنڈیاں، 4 سلائس اسموکڈ سالمن، 2 چائے کے چمچ سفید تل، تھوڑا سا مایونیز، نمک اور تیل بھی چاہیے ہوگا۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاول دھونے کے لیے 400 ملی لیٹر پانی شامل کریں۔ چاول پکانے کی تفصیل کے لیے آپ ہماری جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود سارڈین کابایا کی پیالہ بنانے کی ترکیب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سوشی رائس تیار کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی گرم ہوں۔ ایک بڑے پیالے میں چاول پھیلا لیجیے، چینی، سرکے اور نمک کو اچھی طرح ملا لیں اور سوشی سرکے کے آمیزے کو گولائی میں گھماتے ہوئے پیالے میں ڈالیں۔

0: درجہ حرارت ہے۔ فرینک پین کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے انڈے کے آمیزے کے ایک قطرے کو چاپ اسٹک سے فرینک پین میں ٹپکائیں اور اس سے آنے والی آواز کو سنیں۔ اگر آواز بہت تیز ہو تو کنشی تماگو براؤن ہو جائے گا، اور اگر کوئی آواز نہ ہو تو انڈا نہیں پکے گا۔ انڈے کے آمیزے کے قطروں سے کئی مرتبہ جانچیں۔ درجہ حرارت کو موافق بنانے کے لیے چولہے کو جلائیں اور بجھائیں۔
1: اگر آپ یہ آواز سنیں اور انڈے کا قطرہ سفید ہو جائے تو درجہ حرارت ٹھیک ہے۔ اب فرائنگ پین میں تمام آمیزہ ڈال دیں۔ اگر آپ چھوٹا فرائنگ پین استعمال کر رہے ہوں تو دو چھوٹے کریب بنائیں۔
0: انڈے کے آمیزے کو پورے فرائنگ پین میں پھیلا دیں۔ فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑ کر تھوڑا سا جھکاتے ہوئے چاروں طرف گھمائیں تاکہ تمام حصے پک جائیں۔ آنچ کو دھیما رکھیں۔ جب انڈے کی پوری سطح پک جائے تو چولہا بند کر دیں۔ کریپ کے نیچے ایک چاپ اسٹک ڈال کر اسے پلٹ دیں۔ پین کی حرارت پر دوسری جانب سے پکنے دیں۔ کریپ کو نکال کر چاپنگ بورڈ پر رکھ دیجیے۔ اب اسے 4 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں میں کاٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر رکھیں، اور 4 سینٹی میٹر لمبی باریک پٹیوں میں کاٹ لیں۔ ہموار کٹ حاصل کرنے کے لیے چھری کو سیدھا نیچے کی جانب کھینچیں۔
1: تو آئیے اب سوشی رائس کو کیک کی شکل میں ڈھالتے ہیں، جس کے لیے چاولوں کو ابھی گرم ہونا چاہیے۔ 16 سے 18 سینٹی میٹر کوتھر کا ایک گول کیک کا سانچہ تیار کریں۔ اگر آپ کے پاس کیک کا سانچہ نہیں ہے تو چھوٹی ہانڈی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو گتے کے ایک ٹکڑے کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ چاولوں کو سانچے میں بٹھا سکیں۔ گتے کے ٹکڑے کو دائرے کی شکل میں کاٹیں، جس کی چوڑائی اتنی ہو کہ سانچے کے اندر فٹ ہو جائے، اور اس پر پلاسٹک ریپ چڑھا دیں۔ کیک کے سانچے میں پلاسٹک ریپ لگائیں اور اجزاء کی تہیں لگانا شروع کیجیے۔ جو چیز کیک کے سب سے اوپر ہوگی اسے پہلے سانچے کے پیندے میں ڈالیے۔
0: آدھے سفید چاول سانچے کے اندر ڈالیں۔ چاول کو برابر سے پھیلا دیجیے۔ گتے کے دائرے کو استعمال کرتے ہوئے چاولوں کو نیچے دبائیں۔ اس سے کیک کی سطح ہموار ہو جائے گی۔ اس کے بعد شیتا کے مشروم کے سلائسز سے زائد پانی نکال کر انہیں کیک کی پوری سطح پر پھیلا دیجیے۔ اگلی تہہ باقی بچے ہوئے سفید سوشی رائس کی ہوگی، جسے گتے کے دائرے سے نیچے دبائیں۔ پھر گاجر کی پٹیوں سے زائد پانی نکالیں اور انہیں برابر سے پھیلا دیں۔ تلوں والے سوشی رائس شامل کریں اور اپنا وزن ڈالتے ہوئے زور سے گتے کے دائرے سے دبائیں۔ پارٹی میں لے جاتے وقت سوشی کیک سانچے میں ہی رکھیں۔ بھنڈیوں کے سلائسز اور کنچی تماگو کو ڈبوں میں رکھیں۔ اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے اسموک سامن کو گلاب کے پھول کی شکل دیجیے۔
1: سامن کے سلائس کو لمبائی میں آدھا کاٹ لیں۔ ان کو ہم 8 گلابوں کی شکل دیں گے۔ ہر ٹکڑے کو چاپ اسٹک کے گرد لپیٹ کر گلاب کے پھول کی ساخت بنا لیجیے۔ جب گلاب کے پھول بن جائے تو چاپ اسٹک نکال لیں۔ اس کے بعد ہم مایونیز تیار کریں گے۔ ایک چھوٹی پلاسٹک کی تھیلی میں 2 یا 3 کھانے کے چمچ مایونیز ڈالیں۔ تھیلی کے منہ کو ربڑ بینڈ سے باندھ دیں۔ بعد میں جب کیک کو سجانا ہو تو تھیلی کے نیچے کے ایک کونے کو کاٹ لیں اور دبا کر باہر نکالیں۔
0: جب آپ پارٹی میں پہنچ جائیں تو ایک پلیٹ میں کیک کو الٹ دیجیے۔ سب سے اوپر کنشی تماگو چھڑک دیں۔ مایونیز کی تھیلی کو ایک کونے سے 5 ملی میٹر کاٹیں اور دبا کر باہر نکالیں۔ کیک کے بالائی کنارے پر گول گھماتے ہوئے لگا دیجیے۔ ستاروں کی شکل کی بھنڈیاں مایونیز پر ترتیب سے لگا کر سامن کیک گلابوں سے سجا دیجیے۔ لیجیے، سوشی کیک تیار ہے۔ پوٹ لک پارٹیوں کے لیے وہ ڈشیں موزوں ہوتی ہیں جو کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اپنی ساخت اور ذائقہ برقرار رکھیں۔ بچے اور بڑے دونوں ہی سوشی کیک سے لطف اندوز ہوں گے۔ خوبصورتی سے سجا کر سب کو حیران کر دیجیے۔
1: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کیچ آف دا ڈے سیگمنٹ کا۔ آج ہم بات کریں گے مختلف اقسام کی اوشی زوشی یا دبائی ہوئی سوشی کا. تو صوفیہ, سوشی کے لفظ سے آپ کے دماغ میں کون سا تصور آتا ہے؟
0: گل, میرے دماغ میں جو ایک آتا ہے کچی مچھلی کا ٹکڑا اور اس ایک لقمے کے برابر سوشی رائس کے ساتھ.
1: اسے نگیری زوشی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ماکی زوشی یعنی سوشی رول اور چیراشی زوشی یعنی جس کے اوپر کئی اقسام کے اجزاء سجے ہوتے ہیں بھی ہوتی ہے. لیکن آج ہم جو سوشی کیک بنا رہے ہیں وہ اوشی زوشی کی ایک قسم ہے.
0: اس قسم کی سوشی میں سرکے والے چاولوں اور مچھلی کو ایک سانچے میں ڈال کر دبا دیا جاتا ہے.
1: اوشی زوشی کی تاریخ نگیری زوشی یا ماکی زوشی سے بھی زیادہ پرانی ہے. جاپان کے مختلف علاقوں کی اپنی منفرد اوشی زوشی ہے جو اس علاقے کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے. بحیرہ جاپان کے کنارے واقع تویاما پریفیکچر کے لوگ ماسو زوشی بناتے ہیں جو نمک اور سرکے کے ذائقے والی ٹراؤٹ مچھلی اور سوشی رائس سے بنائی جاتی ہے. بانس کے پتوں کو لکڑی کی ایک ڈبے میں رکھتے ہیں, ٹراؤٹ اور چاولوں کو اس سے ڈھک دیا جاتا ہے, ڈبے پر وزن رکھ کر سختی سے دبایا جاتا ہے. کھانے سے پہلے آپ بانس کے پتوں کو اتار لیں اور بانس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں جو کہ چاولوں میں بس جاتی ہے. جاپان کا قدیم دارالحکومت نارا اپنی کاکی نو ہازوشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, جو سرکے والے چاولوں پر نمک والی مچھلی کے باریک سلائس رکھ کر ایک مستطیل سانچے میں مضبوطی سے دبا کر بنائی جاتی ہے اور انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر جاپانی پھل کے پتوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے. ہیروشیما پریفیکچر کے کی کاکو زوشی بھی کئی تہوں پر مشتمل سختی سے دبائی گئی سوشی کی ایک قسم ہے, جسے رنگ برنگی سجاوٹ مثلاً دیمبو یعنی گلابی رنگ کے مچھلی کے فلیکس, شیتا کے مشروم اور کنچی تماغو سے سجایا جاتا ہے.
0: گل, اس کا مطلب ہے کہ ہم جاپان کے مختلف علاقوں میں جا کر کئی اقسام کی اوشی زوشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں.
1: سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں. ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. واہ جناب, کیا خوبصورت کیک لگ رہا ہے تصویر میں.
0: ویسے گل, یہ تو آپ بھی بنا کر لوگوں پر اپنے سگڑاپے کی خوب دھاک بٹھا سکتے ہیں.
1: ویسے آپ نے بھی تصویریں دکھائی ہے. اچھا, کبھی موقع ہوا تو ضرور کوشش بھی کریں گے. ابھی تو یہ بتائیں کہ اگر سامعین سوشی کیک بنانا چاہیں اور انہیں شیتا کے مشروم ہی نہ ملے تو پھر وہ کیا کریں گے؟
0: کوئی بات نہیں, کوئی سا بھی مشروم ملے, مثلاً بٹن مشروم وغیرہ, تو انہیں آج کے پروگرام میں بتائی ہوئی ترکیب سے تیار کر لیں. شیتا کے مشروم کیونکہ خشک ہوتے ہیں اسی لیے انہیں پانی میں بھگویا جاتا ہے. فریش یا ٹین پیک والے مشروم کے لیے ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی.
1: چلیے, یہ مسئلہ تو ہو گیا حل. اب یہ بتائیں کہ وہ گلاب کیسے بنائیں گے؟
0: یہ بڑا مسئلہ ہے.
1: جو اسموک سامن سے تیار کیے گئے ہیں, کیونکہ سامن مچھلی تو اکثر مل بھی جاتی ہے لیکن اسموکڈ سامن ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے.
0: جی, زور کس پہ ہوا ہے, اسموک سامن پہ.
1: جی ہاں,
0: میں نے بھی کافی سوچا کہ کیا کیا جائے.
1: اچھا,
0: ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہ ہم اس ترکیب میں تیار کی گئی گاجر کی پٹیوں سے گلاب بنا لیں, جس کے لیے ہمیں آدھی کی جگہ پوری گاجر استعمال کرنی ہوگی. اور گاجر والی تہ میں کسی سفید مچھلی کے سلائسز کو سویا سوس, چینی اور نمک میں پکا کر بچھا دیں.
1: واہ, بھی کیا آئیڈیا ہے. آپ تو پاکستان کی آکی کو وطنابے بن گئی ہے.
0: ذرا نوازش آپ کی.
1: تو سامعین, تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ آپ بھی پارٹی سوشی کیک بنا کر لے جائیں اور خوب داد وصول کریں.
0: اور ہاں, گھر پر بچوں کے ساتھ مل کر بھی ضرور بنائیں.
2: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں.
0: جی سامعین, پروگرام آپ نے سنا, پسند تو آیا ہوگا اور آئیڈیا بھی بڑا منفرد لگا ہوگا, سوشی کیک. ویسے سوشی اب ہمارے ملکوں میں بھی کافی عام ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی کافی سوشی ریسٹورینٹ بن گئے ہیں اور اب ڈراموں میں بھی اکثر سوشی کھاتے دکھایا جاتا ہے. میں بھی جب پاکستان گئی تو سوشی ریسٹورینٹ جانے کا اتفاق ہوا. دلچسپ بات یہ کہ مثال کے طور پر امریکہ میں مقبول کیلیفورنیا رول کی طرح ترمیم شدہ سوشی کی جگہ بالکل جاپان میں دستیاب ٹکیا نما کچی مچھلی کے قتل

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 31 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ نیپال میں بدھ کے شدید سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 1.5 گنا بڑھ کر 4,700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 900 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح تک نیپال میں 903 افراد ہلاک اور 4,247 لاپتہ ہیں۔ دونوں اعداد و شمار میں پچھلے اعلان سے اضافہ کر کے نظر ثانی کی گئی ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق چین میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 546 بدستور لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تقریباً 10,000 فوجی اور دیگر اہلکاروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ وہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات استعمال کر رہے ہیں۔ وسطی نیپال کے راسوا میں ایک پن بجلی گھر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی تلاش اور بچاؤ کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں ایک سرنگ میں 100 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کئی آبادیوں میں بجلی کی فراہمی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ رہائشیوں کی بڑی تعداد کٹ کر رہ گئی ہے، کیونکہ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کٹ کر رہ جانے والی کئی آبادیاں خوراک، پینے کے پانی، صحت عامہ کی مصنوعات اور دیگر روزمرہ ضروریات زندگی کی قلت کا شکار ہیں۔ چین کے تبت خود مختار علاقے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گلیشیئر گرنے سے نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں سیلاب آیا۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تبت خود مختار علاقے کے حکام نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کی۔ 90,000 مربع میٹر رقبے پر محیط علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کاروائیوں کے لیے چین کی جانب سے 2,100 سے زائد فوجی، پولیس اور دیگر اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ مشاہداتی اعداد و شمار اور دیگر معلومات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تباہی نیپال میں گلیشیئر گرنے سے ہوئی، جو بدھ کو بیجنگ کے وقت کے مطابق صبح 10:52 پر تقریباً 5,200 میٹر کی بلندی پر گرا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے گرنے سے برف اور پتھروں کا تودہ بن کر تیزی سے 4,000 میٹر کی بلندی تک نیچے آ گیا۔ ان کے مطابق اس سے ملبے کا بہاؤ شروع ہوا، جس نے چین اور نیپال کے درمیان سرحدی گزرگاہ تک پہنچنے سے پہلے پہاڑی ڈھلوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے مزید کہا کہ برفانی تودے کو زمین سے ٹکرانے اور 27 عمارتوں اور متعلقہ تنصیبات سمیت علاقہ ہموار کر ڈالنے میں صرف 6 سے 7 منٹ لگے۔ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے جزیرے لاراک پر 2 ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے این ایچ کے کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کو کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب اسلامی کے دستوں کو سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ اس آبی گزرگاہ میں راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بیڈریڈ کوپر نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجیوں نے آبنائے کی بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ میں پاسداران کی بچھائی ہوئی سمندری بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا ہے۔ حملے کے بعد پاسداران نے ایک بیان میں کہا کہ متعدد فوجی اور شہری ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پاسداران نے کہا کہ حملے کے خلاف جوابی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گو چو مووا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا اچھبان اوئیشی دس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسس میں دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اوئیشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا اچھبان اوئیشی دس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، اچھبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اوئیشی یعنی مزیدار، چنانچہ اچھبان اوئیشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے اچھبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اوئیشی سے پہلے اچھبان لگا کر اچھبان اوئیشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا اچھبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا اچھبان اوئیشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اوئیشی دس، اچھبان اوئیشی دس، دورے گا اچھبان اوئیشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
6: دورے گا اچھبان نینکی گا آریماس کا،
7: کورے گا اوسسمے دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: どれが一番人気がありますか？
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा आरिमस यानी मकबूल है. इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरु यानी होना की मस शक्ल है.
7: कोरे गा ओसुमे देस.
1: मेरी तजवीज ये है.
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 31 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ نیپال میں بدھ کے شدید سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تعداد 1.5 گنا بڑھ کر 4,700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 900 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح تک نیپال میں 903 افراد ہلاک اور 4,247 لاپتہ ہیں۔ دونوں اعداد و شمار میں پچھلے اعلان سے اضافہ کر کے نظر ثانی کی گئی ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی بھی شامل ہیں۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق چین میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں

اور 546 بدستور لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تقریباً 10,000 فوجی اور دیگر اہلکاروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں بھیج دیا ہے۔ وہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات استعمال کر رہے ہیں۔ وسطی نیپال کے راسوا میں ایک پن بجلی گھر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی تلاش اور بچاؤ کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں ایک سرنگ میں 100 سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے کئی آبادیوں میں بجلی کی فراہمی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ رہائشیوں کی بڑی تعداد کٹ کر رہ گئی ہے کیونکہ سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کٹ کر رہ جانے والی کئی آبادیاں خوراک، پینے کے پانی، صحت عامہ کی مصنوعات اور دیگر روزمرہ ضروریات زندگی کی قلت کا شکار ہیں۔ چین کے تبت خود مختار علاقے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ گلیشیئر گرنے سے نیپال اور چین کی سرحد کے ساتھ واقع علاقوں میں سیلاب آیا۔ چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تبت خود مختار علاقے کے حکام نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کی۔ 90,000 مربع میٹر رقبے پر محیط علاقے میں تلاش اور بچاؤ کی کاروائیوں کے لیے چین کی جانب سے 2,100 سے زائد فوجی، پولیس اور دیگر اہلکاروں کو متحرک کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا کہ مشاہداتی اعداد و شمار اور دیگر معلومات کے تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تباہی نیپال میں گلیشیئر گرنے سے ہوئی، جو بدھ کو بیجنگ کے وقت کے مطابق صبح 10:52 پر تقریباً 5,200 میٹر کی بلندی پر گرا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے گرنے سے برف اور پتھروں کا تودہ بن کر تیزی سے 4,000 میٹر کی بلندی تک نیچے آ گیا۔ ان کے مطابق اس سے ملبے کا بہاؤ شروع ہوا، جس نے چین اور نیپال کے درمیان سرحدی گزرگاہ تک پہنچنے سے پہلے پہاڑی ڈھلوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے مزید کہا کہ برفانی تودے کو زمین سے ٹکرانے اور 27 عمارتوں اور متعلقہ تنصیبات سمیت علاقہ ہموار کر ڈالنے میں صرف 6 سے 7 منٹ لگے۔ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے جزیرے لاراک پر 2 ایرانی راکٹ لانچروں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے NHK کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کو کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ ایران کے پاسداران نے انقلاب اسلامی کے دستوں کو سمندری بارودی سرنگوں کے ساتھ اس آبی گزرگاہ میں راکٹ داغنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بیڈریڈ کوپر نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوجیوں نے آبنائے کی بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ میں پاسداران کی بچھائی ہوئی سمندری بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا ہے۔ حملے کے بعد پاسداران نے ایک بیان میں کہا کہ متعدد فوجی اور شہری ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پاسداران نے کہا کہ حملے کے خلاف جوابی اور تادیبی کارروائی کی جائے گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 27واں سبق مختلف چیزوں میں سے انتخاب کرنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی ڈش رامن کے بارے میں بتائیں گے، جو اب باہر بھی مقبول ہے۔
1: کائتو تام کو رامن نوڈلز کے ریسٹورینٹ میں لے کر گیا ہے۔ اس دوران تام کو موسیقی سیکھنے والا طالب علم یو کی یاد آ جاتا ہے، جس سے اس کی ملاقات ویتنام میں ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ایک ساتھ رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔
0: تو آئیے سبق نمبر 27 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: ویٹر کائتو اور تام سے پوچھتا ہے،
2: گوچومون وا،
0: آپ کیا لیں گے؟
1: کائتو پوچھتا ہے،
2: تام سان نانی سرو،
0: تام سان آپ کیا لیں گی؟
1: تام فیصلہ نہیں کر پاتی اور پوچھتی ہے،
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
0: کون سا سب سے مزیدار ہے؟
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: میسو رامن گا اوسسمے دایو،
0: میں میسو رامن تجویز کروں گا۔
1: تام زیرے لب کہتی ہے،
3: میسو رامن،
0: میسو رامن۔
1: تام کو یاد آتا ہے کہ یو کی نے اسے ویتنام میں کیا بتایا تھا،
4: نیہون نو رامن وا اویشی یو،
0: جاپان کا رامن مزیدار ہے،
4: بوکو وا میسو رامن گا سکی ناندا،
0: مجھے میسو رامن پسند ہے۔
1: تام یو کی بات کو یاد کر کے کہتی ہے،
3: واتاشی میسو رامن نی شیماس،
0: میں میسو رامن لوں گی۔
1: لگتا ہے میسو رامن نے تام کی پرانی یادوں کو تازہ کر دیا ہے،
0: بلکہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کون سا سب سے مزیدار ہے؟
3: دورے گا ایچیبان اویشی دیس کا،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزوں میں سے سب سے بہتر کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔
0: دورے کے معنی ہے کون سا، اس کے بعد کا گا ظاہر کرتا ہے کہ دورے جملے کا موضوع ہے، ایچیبان کا مطلب ہے اول یا سب سے زیادہ، اور اویشی یعنی مزیدار، چنانچہ ایچیبان اویشی کا مطلب ہوا سب سے مزیدار، اور آخر میں دس کا لگاتے ہوئے اٹھان کے ساتھ ادائیگی کے ذریعے جملہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ آج کا نقطہ، مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کی نشاندہی کرنے کے لیے ایچیبان کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ذائقے میں اول یا سب سے مزیدار کے لیے مزیدار یعنی اویشی سے پہلے ایچیبان لگا کر ایچیبان اویشی بنایا جائے گا۔ اسی طرح مختلف چیزوں میں سے اول نمبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے دورے گا ایچیبان پوچھا جائے گا، اس میں دورے کے معنی ہے کون سا،
1: یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں سامنے ہوں اور ان میں سے سب سے مزیدار چیز کون سی ہے پوچھنا ہو تو دورے گا ایچیبان اویشی دس کا پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: اویشی دس، ایچیبان اویشی دس، دورے گا ایچیبان اویشی دس کا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب سب سے بہتر کے انتخاب سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔ ایک گاہک جاپانی مٹھائیوں کی دکان میں ہے اور بہترین مٹھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔
6: دورے گا ایچیبان نینکی گا اریماس کا،
7: کورے گا اوسسمے دس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
6: どれが一番人気がありますか？
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा आरिमस यानी मकबूल है। इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और आरिमस फेल आरु यानी होना की मस शक्ल है।
7: कोरे गा उसमें देस।
1: मेरी तजवीज ये है।
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: निंकी गा आरिमस 一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
5: यासुई। यासुई।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तरां में हैं जहां बहुत सी अक्साम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
5: ओतोकुना। ओतोकुना।
0: ये ना इसमें सिफत है। जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो तो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे सबसे बाकिफायत कौन सा है?
4: दोरे गा इचिबान ओतोक देस का? दोरे गा इचिबान ओतोक देस का?
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।

0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
1: گوچومووا.
0: گوچومووا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے. ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. چومون کا مطلب ہے آرڈر. اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے. یعنی گوچومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر. اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے, اس لیے حذف کر دیا گیا ہے.
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
3: گوچومووا.
4: گوچومووا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے.
1: گوچومووا تام سان نانی سرو
5: دورے گا ایچبان اوئیشی دیس کا
1: میسو رامن گا اوسسمے دا یو
5: میسو رامن.
2: اور اب کھانے کے شوقین کائتو کے مشہوروں کا کارنر. آج کا موضوع رامین ہے.
0: رامین نوڈلز ڈش ہے. گندے ہوئے آٹے کی باریک پٹیوں یا نوڈلز کو گرم پانی میں ابال کر پیالے میں سوپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں اوپر سے ابلے ہوئے انڈے, گوشت کے پارچے یا سبزیوں جیسی ٹاپنگز ڈالی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر چینی پکوان ہے. تاہم جاپان میں منفرد تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد اب یہ جاپان کی نمائندہ ڈشوں میں سے ایک ہے.
2: ویسے رامن کئی اقسام کے ذائقوں میں بھی دستیاب ہے.
0: جی ہاں, رامن کا سوپ مرغ اور خنزیر کی ہڈیوں یا سی فوڈ وغیرہ سے بنتا ہے. ذائقے کے لیے اس میں میسو کی پھلیوں کا پیسٹ, نمک یا سویا سوس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو پہلے سے اس کے اجزاء دریافت کر لینا بہتر ہوگا. اب بعض دکانوں میں حلال, الرجی سے پاک یا صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں.
2: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں.
0: جی ہاں, باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں. مثلاً اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں. کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں. مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں.